0: Eyo, yebade ayatilo kolosiyo.
1: Kuchikumusu mkati nisumenda. Ale FM. Ekula yuntu wa mtuto.
2: Ne ajaribu echi, toi inza kufa. Era wakiri, ozili kako wabane bakaba nude mburu, nebasanyuka no kutuka. Chikuwe unyiso mtu wa inzo kwa angu wenyo, asange takisegendo kugwa kwa akside. Abantu bibasikara bibuza, kari cha mudusiza, asange motoka. Mku motoke njije zikolaji, aino kujeyu na. Ngera bo inzo kerewa, osange motoke negwa kwa akside. Ebintu bya au

0: Okutuweza tuwe yanzi gendo zao katinebo simbola msai mute chidukacho hamo nawe kula chichimu tutege devlu nje ntambla ebi duka wili umanyika seke nechipachipi nyo kutusiga renyo mjamu ebisera binangiri ya mafuta jege yungi denyo kato inasoka no manya uwasalira panya notavira nyo mjamu mafuta kugenda nyo
1: Gwavugati chinawe Ago kungudo, traffic updates. Tegere bie ntambula nga bwe biyimiridde kungudo ze kibuga Kampala. Ize nje ulo, mu program, ituli omukeze.
2: Program, ituli omukeze, bie mizanyo biteke didabu. Bie ntambula biteke didabu, njitugenda gina kumbie mizanyo labe na bio we bitambu de wikere de. Biche vigena maso na kubanga ate bitambula. Nenga tugenda bie mizanyo zikiza utegeze kubana faba. Twinbrook International School, bagamba wali wali HTS Bamba, baga ya primary, ngali ya chisura bava waka. Ate na wagenu kubanga wali ya munte kateka zo naba kindergarten. Baga baina sports academy na skilling center, giliza wani vye mizanyo mune vye mikono. Nga baso mese dini yo bisoya mnukua sabana kurani kumoyo. Bagamba sumeru ya bisale biso bukira damu nsa yo gomzade. Atenga wea blunja abana babwe. Baga bulie cheta kiso kubanga abana bali kumutindo guansio na kusomero wechiri. Ate kubisole ebiso buke didagwe rio mzade. Okuwandi kabazi zendika teka baga ulujirucha lugule. Nga genda yo kachokufo unakuruwa lero. Kusawa bido kutuwa kumine mwezo ule gulo. Baga mbabazi batu ule kesubi IPL. Inga atine Cambridge Culture mwerio kula banga abana bali kumutindo guansio na. Ondo kumanyi bisa kwa nafaba Twinbrook International School wali HTSE. Okuenda kubanga kubira kwa director kunoti msambu biri. Nkaga mwimu, noti musavu biri. Nkaga mwimu, okumanye bisingo kubana faba Twinbrook International School, wali HTS Bamba.
0: Okay, natuge nambia mizani sama mbuza kwa Wilson, Mugisa, nkubuza kwa, nembuza kwa, how are DM, Jenny, nkubuza kwa, good morning to you, how are you? Nembuza kwa Mariamu, wamone tayari, wali kuna shibingi rodi, kwa. Baker's shop. Mwasu ze mchatu genda mubia mizanyo. Awola bidanti no aseno ya lime. Si mele kulia yamanyi.
2: Yamanyi.
0: PSG ino mtugu ya kuteba naki. Ngatenga ze PSG tuwali ya nda
2: kulia nda wifu. Yamanyi mu yamanyi.
0: Yamanyi nyo. Yamanyi.
2: Chifude ku yamanyi mu nechida ku yamanyi kati yamanyi nyo.
0: Yamanyi nyo. Yifude ku yamanyi mu yamanyi kati yamanyi nyo. Oku sinzida. Actually, mwagizu wa Hull City ya Zedda.
2: Mani, omuganda wa agami ya ntinyanja etaji mani de.
0: Kogwe. Ani ya mani dani. Ya sani. Ya aji mani de. Mani se ya mani de ya. Ntinyanja kati ya musi.
2: Etaji mani de.
0: Nkali.
1: Ebi mizanyo. Sports Breakfast mo. Etulio mukeze.
3: Mutu ulio mukeze kuchikumi. Musamu katuwezo mwendapo vofika radio. Kula msako mna Uganda. Nechi ya mse singa vyo na. Chasama reikum. Wanaputu dhahi. Wanakati kune kwebaza. Jotu sizako. Engaru ama chikona kuno. Orai nakuru wakuna. Inakuzome ziri 15 mwezi wa 10 2020 mu mukaga gwe mwakanze Ivan Mudilo of course banyingi deo nokwanga ko kisingo kuva ko musika ebye mizanyo wane waka tegeza mudda mugwange la Uganda ku kalwa Africa areko sane wale ku kalwa wa Bulaya nega nane ku wale waka mulije kule yo kuntiko ya Star Times Uganda Premier League nakole gulo Hario game zabadde bilizo kaza sudo kubanga tole jasambidwa mukibinja cha nyoreje mukoje mipira yasudo kubanga jasambidwa muri enkuru eyo kuntiko timu ya NEC baregeza kukubanga tuba chadi timu ya Lugazi kuno gwagenzo kugwa na timu ya Neke asodo kubanga te kubye timu ya Kigezi on boys go saba de abiri kubwerere yado mvubuka arani mugaru da chadi ya 40 ngatebya timu ya Neke ade kosana mvubuka ni Mavini Ashaba mudachika yinkaga mu musamvu naso kubanga bakubye timu ya Kigezi on boys go saba de abiri kubwerere game ndaso kwa sambidwa yado ali ku Chera Road a Police Stadium eranga mpira guno gwade wakati wa timu ya Police ngabachaza timu ya Villa wagenzo kugwa timu ya Villa yekoze Kigenyi yakube timu ya Police go saba de mukaga kwemu ravuka kuri Ibrahim Kasinde basodo kubanga teba tebe mu game mwene mudachika 8 Yohana Asimwe mudachika 13 Lucas Frank Sebufu mudachika ya 10 ana mutano bagenzo kwa kechumbe chisoka na timu ya Villa akolembere timu ya Police go saba de satu kubale mchunde chokubiri apart kiona Kakande mudachika ya 10 ana mu 8 Frank Sebufu nakuba goal yakubiri mudachika ya 15 mu 8 then Lucas Susa mudachika ya 23 naso kubanga te yakude goal yakusatu bato timu ya Villa naso kubanga kube timu ya Police go saba de mukaga kwa munaku olwalero games genda kubera bire zigenda kubanga te zisambibwa mu tekateka ya Uganda eranga timu Express waka wali ewa ekuko cha Amzo Mere Stadium bitundu bena kibagira kubanga samba timu ya UPDF zigira kubera 10 za kaongeze aven timu ya Kataka agira kubanga te achaza timu ya Vipers zigira kubera 10 wali mu tekateka nga tobo lyao wegero kubanga tambula muri enkuru ya Uganda ya Star Times Uganda Premier League nga mudo kao ndangeze kwa eboro gwanga chechikisuna kuno rarero match day 2 mubaka zili ezafa champions ya sodo kubanga sambidwa mu bisawe ebyenjawulo eranga timu ya Shakhtar Donetsk okuva ko kwali mudamu gwanga eriya Ukraine bali batunka ne timu ya AEK guno gwagenze okugwa nga timu ya Shakhtar Donetsk mpira gwangu de agonza abade isatu kwa game day sodo kubanga sambidwa eranga game yali ali mudamu gwanga ya Spain yanyu bidenyo abarabi yali wakati wa timu ya Real Betis bali batunka ne timu ya FC Porto okuva kwali mudamu gwanga ya Portugal Real Betis sodo kwa timu ya FC Porto goza wa de isatu kubiri atera nga game inasodo kubanga sambidwa muteka tekeno timu ya Stuttgart ukuva kwa mudamu gwanga ya Germany bari batuka timu ya Sovari kuno kwagenzo kugwa Stuttgart mpira gwangu de goza wa de isatu akuwerere Aston Villa yasodo kubanga tobo lyao yobi kwa teka mtino ogwenja uro bari mupaka isa UEFA Champions ya kute timu ya Fenerbahce na mpaka goza wa de mukaga akuwerere nga vuko kuri Johan Mazambi mudachika 12 avuka Nicholas Jackson ngakuwa brace mu mweno mudeka makumi asatu mwe mna bila chaya makumi asatu omwenda vuzi baki lina kubegoza debili na mbila mudachika yenkaga mamu nana na mudachika yensa mwebi tani Abrahamu mudachika chenda na soo kumanga te kudegole yomu kaga na soo kumanga te baku vya timu ya Fenerbahce goza wade mukaga kuwa timu ya Feyenoord baku vya timu ya Kobom goza wade isatu akubiri arenga timu ya Liverpool bari wachadi wali mudamu guanga ya Australia mbatuka ni timu ya Laskari zgunu kwa gazo kugwanga Liverpool baso du kumanga te baku vya timu ya Laskari goza wade mukaga kusatu avuka ngaro na Arojo mudachika makumi abiri mu ebiri Brady Bakora ngakuwa hat-trick mu game eno mudachika makumi abiri mu nya mudachika makumi asatu mu musanvu ne mudachika yenkaga mu omukaga Filimpongo mudachika makumi atano mu emu n'omukaga Luis Comas mudachika yensa mu biri naso kubanga tobo lyao baye ko timu ya Liverpool okuba timu ya Las Carins goals abadde amukaga kubiri timu ya Real Madrid bongo de kwati ko statement na dali mu paka Zaifa Champions League bakule timu ya AS Roma bango ko goals abadde nya akusatu ne la game eno AS Roma bakule mbere ko zaba de isatu kwemu yata muvubuko li de Rune ari kusaba muvuka Marini na emu na ibintu byacu so ndaya mucundo ico kubiri avuga kuri SP muvuka Endrick ari kusaba muvuka Antonio Rudiger badala so kubanga te bambe ko timu ya Real Madrid okuba timu ya AS Roma go zaba de nya kusatu ako za brilliant performance ya Kylian Mbappe yigeza ko kubanga te kawo mu game Manchester bachi gude ko ewaka wali ko SR Stadium bakule go zaba de nya akubiri ari ko kuri Desire Doe mudeke 13 avuga kuri Osman Dembele mudachika 15 Vitinha mudachika 10 Aston Mobili bamu kwa basodo kubanga tobolya bale ko team ya PSG okuba team ya Manchester City goals abade nya kubirega Erling Haaland yakubye brace mu game ya PSG so kwa jasambidwa cheche kaso yakuno rarero wali mu mpaka za UEFA Champions League nenga ibitera tambude urungi da ku clubs nga Manchester City ariko sa ne team ya AS Roma okuva kwa wali mu ndamu gwanga ilira itarenze Ivan Mulinde bene bisingawo ziya kubira mukaga nedda chika makumi ana wali eri mu news awa
4: ebyemizanyo sports breakfast mu etulio mukeze
0: okay kale ofunye bulunje ebyemizanyo bo badde byo walinze nga byo walinze da ndozo tegedde bulunje nyo abamaniyo poze basamba basamba chibuga Manchester
2: Chivamu timu zinagwano.
0: Timu ya zivamu zinagwano za kumeredua. Zombiri.
5: Za kuzeji?
0: Za kumeredua. Wachabashi itabati. Wakolo hotia zika second. Mani wakolo
2: hotia
0: wazamba atletiko.
2: Ngamba kubaito kumeredua.
0: Wakola wazamba atletiko. Wakolo kubwa kuchi. Tatusha alimu biada. Tulimu biada kabeda wo.
2: Aso ni ya kubia golo meka.
0: Satu zero.
2: Kati wengu la wendi chitegiza.
0: Choba doyo gila chidanyo. Kasekele na kusoma unkumai.
2: Ndozo wako unkumai. Unkumai.
0: Okozo tinga. Ongamba Brighton Twitter. Totuza.
2: Sina ya kubu Brighton.
0: Tulimu
2: champions liji. Chino chitegiza.
0: Kati atewe. Ateenza saa kumiride. Nakati debu kateze. Nakati debu wa kukumirida. Yes.
2: Kuna kubwa kukatida.
0: Mbanzi katide. Nakatide.
2: Mkisoe mwini teba nanzi katida kwa usizoni enu. Teba nanzi katida kwa usizoni enu.
0: Nzae ndaba ateo natida na kubuli da yu.
2: Mkubwa
0: kukukukatida. Mkubwa kukukatida. Mkubwa kukukatida. Mkubwa kukukatida. Mkubwa kukukatida.
2: Mkubwa kukukatida. Mkubwa kukukatida. Katida kukukatida. Tuusizanti. Tuusigali kukukatida kwe gole sisatu. Kwa wako zi.
0: Toinacho ngamba.
2: Mkubwa kukukukatida.
0: Toinacho ngamba. Tugenewa mamu kalipo kwa buongo. Onuka sekende momalili zaba mkwaso mulala. Aba Liverpool mbabuzako mwasize mti abaguma kubuzako. Baguma Christian, how are you? Uzaifa, Uzaifa Segirinya, wa Liverpool. How are you? Embuza kutime ni babuze, baba akoze byabwe. Gadunya Jafari, ababa mnabudaka. Mbadde nkwera bidde mnabudaka.
2: Ni omulalo wa Liverpool.
0: Kubuziza kwa munange oliyota Jafari. Wa Liverpool mwa mtabani wange, mama senior. Luwama sini yoliyotia Liverpool nukareko
2: njaga lukubuza kukaseke nde Vincent mwagizu wa Chelsea
0: abagumemu bagumemu baje kwa tachaku pili season yeno mpremier league
2: mwagizu wa
0: chelsea chari bulu njina ye bagumemu Man City mulaba wakusese tu kwa veo agenda vao asenede wa gulu Chelsea de mchoku pili mchoku satuja chua nzenganze tuchiwani abase no fetu gabe bifokati tugende mkalipo kwa bongo kunoti msamsara
2: atotati
0: tonga
6: Akalipo. Gizeso kumanyako. Mukalipo ko bwongo. Kano ke kalipo ko bwongo. Mu program etudio mukeze.
0: Kunoti msamtano mwenda 17 mwenda noti noti ne kunoti msamtano 23 nkaga nkaga. Tuli mkalipo kabwongo.
2: Yes.
0: Ye tuli mkalipo kabwongo nkubuza ko ama mpiji United nkubuza ko wasizote amnange. Ye kasubira muri bulungi ha. Twali bakute mtu fo mpira na aba paro ne mtu ulira tuli kite tuli bangu. Magoso Makosi nkubuza ko Kabango Steveni tufuna wakalipo. Pale FM hela.
7: Assalamu alaykum.
0: Anje?
7: Salamu alaikum.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullah.
7: Ndiyo tama.
0: Ndi bulungi munange. Wasizoti yu.
7: Kakati.
0: Mkoze
7: nti okumanya ebyaliwo jo munadde na fibra munga siriwo.
0: Katuya gala kankudira mwaka lipote wali buzibu.
7: Ngamba kali kali akagwa kwa.
2: Kebaddamu.
0: Kebaddamu akali wakagundi akechambuka nga tekika. Shiri nyanga tekika.
7: Ndiokenzi techino.
0: So kutoche. Okay, echambu kanga techika jiba miaka jo. Oba jiba miaka, yes. Miaka wejange jigenda techika.
2: Mwagadi.
0: Kati tachino.
7: Hili chitia.
0: Miezi jiri emeka ejine na kwa vili mwomu nana.
7: Na kwa vili mwomu nana. Guligumu.
0: Guligumu. Kale. Guligumu.
2: Mwili de. Tiyali vaizinze. Sekize guli haba de tolo dem.
0: Bambi.
2: Eche mwaga deko. Eche mwaga deko.
0: Baba. Uwebali kugobelela sweet davu. Uwebali nyuwebali da tuwa galavantu. Uwebatio. Uwebatio. Salamu junior school basangibwa kawanda wabitembe ni salamu high school. Elaji basangibwa. Kilomita ziri kumina nyo kove Kampala Bombo Road. Masumero gali senja ulo mubia njigiriza na dela. Mo sciences. Bakugunyo. Basumisa bulungi abana. kubanga nantamegwa wa masomo ga sciences Haji Idi Mukeba yakakulembera kakati bawalana balenzi bebega bebetagibwa bebe musinji gwa busira munene oba oli wansikiriza ndala gendo osome bajja kusomesiza mwana wo sakula ne dini wa mo center numbers onaba zirina ene ya DIT unebu ate ne ye dini vocation skills wabasomesa abana okole ebintu benjawulo mulimu mechanics electrical engineering and installation mulimu baking mulimu soap making mulimu tailoring hairdressing na masomo mara manje ebisale bisoboka bulungi nnyo kubira Haji Idi Mukeba kunoti musanvu noti biri atano mu biri chinana mwe muchinana munya noti musanvu noti biri atano mu biri chinana mwe muchinana munya okumanya ebisinga okwebyo Renato nkubuza ko mundabira abantu ngamo obagambe tubagala nnyo
5: njagala nangu okubuza ko kubala muzibonna mabega otwabuza ko kubala oyane tubuza ko bebyo kwenyali mbuza kubala muzi na dalala abali misango ja ebyo kulonda mbabuza kunyo
0: na yabala muzabo tebatia
5: okutiaje boboli kumazima lwacho obotia
0: okawa ngamla ntikati nze wenda bye
5: baba oli kumazima lwacho obotia
0: gwe wawaba bubi gwe waleta
5: bichikere gwe gula batani sokankana hala bikale mere do kuimilia kumazima na yamazima boboli kumazima tewali chikutisa
0: emma kubuza ko wasuzotia Hanifa Mpungu nkubuza ko lyota love Hanifa Gomez nayo kubuza ko mukwano gwange Hanifa jagwe ina ba Hanifa tugende muko kutesa
8: ukutesa kuna kwikutesa mu etulio mukeze
2: yes kunoti noti misavu tano mwenda hemu noti misavu mwenda noti ni noti misavu nana bidi asatu mkaga nkaga noti misavu tano mwenda hemu noti misavu mwenda noti ni noti misavu nana bidi asatu mkaga nkaga tuli mukutesa kunteka teka eziriwo nakuro jo parliament ya vudene irungami yako okusoko kuba tochi munteka teka ya kulaba butia government weete stese mchukwe kweto chokulaba nga kuzisibwa kwa manda kukendezibwa wa kujibwao tude kugasi ama sanyalazi chite kizibanga li tuwawele dwali ili okuvaka tukutuko lukusa dula wiki jia
0: made manye mtende wiki bidi
2: tiaga ambia bidi mulumu
0: but we wiki at least atika kati
2: na yaga ambia bidi mulumu ya lukusa tulua yes lukusa tulua wiki jia
0: speaker ya tugambia babi imirizi
2: anti anti okutusa nga abidi mulumu
0: kata wabi wabi imiride
2: andi kwa tugendo kufunia
0: kwa zina kungaziwa nitu unonyuzi wabi
2: andi kolo government uwe gendo kuleta alipote zijuvu kunte kate keno chitegeza utu nzo kulabida anti tuweta ago kusokero kuchijira uko dala ebanga so feche tuwa galo kutunulia munte kate kayo kulabanga tutasobu tonde buwe nsino kendezwa kwe miti ejito ejite mebua guloza munte kate kazi nezo ninaze tutunulide chichi echiino kukolebua Ndiyo tugendea kula banga tutasa na kukuma butonde bwansi.
0: Walikuwa babi kule dani batandiko kubera nga bayamba yambo kutasa butonde bwansi. Waye
2: speaker tugemeza no kwisa nga mu kitundu Java ainzo okuba yomuye ka akozesa gas. Na tutegeza ndi watu na mu chingu cha parliament wa kantini akozesa manda abayevu.
0: Ah, baby, bidi tuwe bata andike hivi mbeda. Umanye batu jako kutu nebataka kaka kantu waka kalinga ka plastika. Waka plastika, waka chia. Pale femele.
9: Assalamualaikum, kasatullah.
0: Waalaikum salam, wa rahmatullah.
9: Umugole wa basukuru, mkasoli juma. Nikololo wano, sinzi doku uli viza.
0: Okay.
9: Kati fevile wuzu kiona mivale, kati tuzika ano, obuta kwa samando, kwa yisagasi. Na emu mbeja, gasi, kagasi, kato wakali kumitoro mkaga. Chuhuri la amasanyana za gava kurasane na gadaru wakuna kita kiza kandubavu kena kufanja la so tugamba baso keba vijia wadalange wakole nte tateke nungi enete rezo ramu gava na isi kukwavu kichivanduro na vio nate tuvigana na isi vya kivanduro wale kuwele za sawalaikum
0: alaikum salamu wa rahmatullahi anta hati usanga wagendo tani kwa tbiteriza agawade gava kukasigaliko pale famela
10: alaikum
0: salamu wa rahmatullahi
10: mumulimye kodi ya mutomo gwale mamulu omulunyanja
0: yes sebo Mulindo ajemiru wagami baso kebali kirao okugaba entobazi.
5: Na ye mubia isu kwa kwe ilakwe kujimiriza soke tufunoyo.
0: Pale Famela.
10: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wa alaikum salamu warahmatullahi.
10: Mbujini kaseke ndi tukyo mkeze.
0: Yes sebo.
10: Nize mbujia zao nga mbujema ya.
0: Yes sebo mbujia zao.
10: Kakati yensonge kumule so mula mwogo kwa government kutia wo kundi amanda.
0: Hmm.
10: So nga tufu.
0: Tufu
10: ya jiwa. Elimu, elimu yensonge kwa mbaka. Hmm. Nga soke kwenye buru nji, edukondo wuna Uganda yonuna. Esene peji, nilalazi.
0: Okay. Kunoti msamtano mwenda kumi nsambu mwenda noti noti ne kunoti msambu nana bili asatu nkaga nkaga.
5: Oli chadevu zanti basuwa kibarikira wa kudamu gabe ento bazi. Government ira ya imiriza kudamu kugabi wa kwebi hapa mubifebi ento bazi nevi vira. Shefiki zanti chutichichi aliu.
0: Okugaba no kugula bianja uloka second.
5: Ante bachi akiriza. No, chitekizira ira no kuguli pobogu.
0: Ye agamba wagaba. Waluhu wagaba ento bazi.
5: Abazigaba batia.
0: Ya jina insonga, so sanga iwa wibaina wibazigabira.
5: Ankati ya uchistegede cha ategeza.
0: Baso kebali kira wakugaba, entobazi. Tufuna asemba. Pale FM, hello.
11: Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Wa alaikum salamu warahmatullahi wabarakatuh.
11: Yes, sir.
0: Yes, sir.
11: Zengamba, ula izintu zineno. Bitambula bisatu amasanyala zega sina amanda. Ola babekola nti ezisinga mu Kampala.
0: Zamanda.
11: Wakati wabana zajjawo dona amasanyala zagagenda genda. Kati nze ngamba kyebandikoze. So obuzibuli kuba nena abatemi nti waba batemi omuti ne bagwokyamu amanda kisoboka osimbawo muti omulazi.
0: Okay.
11: Kisobola okukola. Salamu alaikum.
0: Alayhi salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Basoke, base, basale, ne kumasanyaraze, ne gas refill center zikendere. Musobya Bakari, Kwali, ne Winnie Clark.
5: Mabega ku
0: Clark.
5: Zizese zentono, zali mitwalo jali mwetano.
0: Eche.
5: Gas zentono, saizi zentono. Okufeo kulifilinga mitwalo etano.
0: Eh, madenti
5: dentu. Tumbe mimo sanga mukaga bili, musangu bili.
0: Mukaga vamo. To refill that gas.
5: Ikati mwewe
0: mchari laki. Adaji sinzire la kilo.
5: Nani zengu wade chifana nyezita andikiru wako saize zentono.
0: Okay.
5: Iyo natu ino kubanga tutunu deyo.
0: Katika second ya gana tukule tutia.
5: Hmm? Mm. Fenda tuwagala obutonde bwensi.
0: Mm.
5: Mukumi wera butasiwe.
0: Mm.
5: Nehebi tuwagala abantu bakozi situ ino kusoko kutunulira. In fact tu ino kulooleza na wano Kampala.
0: Mm.
5: So kutulooleza abali mubiyaro. Kwa ni Kampala wajia kugamba gas kuka.
0: Amo biyaro nae waine kufetu taina kuwa nekozi sanga.
5: Mbiyarele nkujia kusisanga vikizi kendede.
0: Baja kufune kufetu ino kutira. Batu gabile bugabizi gas bagambe tuba wadebu we. Okumuri feeding anga kuwa kwa mwe. Hey, batu we gas cylinders.
12: Oko, we kubedo kutesa.
13: Amauli la gasa nyusoko sabuni wa White Star Magic, gaga no. Endebika ye chusi dua, ya mulembe nyowe wao. Nyinge virungo vya kole buamu, bisigade chechimu. ekitagenda kukuganya kwerabira enjoza y'engoyezo ebbanga lyonna. Sabuni wa White Star Magic wa mirembe eri byoyoza era mukakkamu eri olususulu ng'atali mwaka woke ni mwaka lungi okuzaama eri engoyezo. Kozesa sabuni w'omwesigwa White Star Magic asabikiddwa bujja weewaawo nga takyusiddwa.
14: Okoledde ebbanga ddene naye obugagga buganye. YPA wetuli okuyamba okutuukiriza ekirooto kyo awatali kutuuyana. Weegatte ku projekiti zaffe ez'enjawulo ng'ey'okulunda embuzi ez'olulyo, okula amagoba buli mwaka, projekiti yaffe ey'okulima kasooli ng'amagoba ga buli makungula. Jangu mu Agribusiness School yaffe tukuyigirize ebyama ebigaggawaza ebiri mu bulimi n'obulunzi. Tambula naffe mu by'ensimbi nga weegatta ku YPA Sacco. Eno yakuyamba okutereka ensimbi zo. Twegatte ku leero ng'ojja ku ofiisi zaffe ezisangibwa ku Lubaga Road, YPA Building, Opposite Access Building, Enansana Naluvule, okumpi na mafutaga Prompet, e Masaka, ku Kampala Road, ku mafutaga BNJ, ate Mbalala, ku High Street Palace. Tukubile, ku noti musanvu noti satu, noti, asatu munya, oba noti musanvu musanvu nya, asatu mwemu, asatu mutano, atano mwemu. Omunamu kwa YPA, kustula muntu wa wansi.
15: Sky, we will make your heart skip a bit of

0: have
1: Skyview.
0: More flavor, more fun, more fees.
2: Uwangi, uliotia lero.
3: Ndi bulungi.
2: Twetegekera naku. Nsobola okubaako n'abantu b'ennyamba. Okubaako ku mmere.
3: Lowooza ku bulamu bw'abantu.
2: Tulowooza obulobunga bwa kasooli n'engano. Okusobola okukola obuugi ne chapati.
3: Era amagezi ge nkuwa kwekozesa akawunga n'engano ebya Supreme ebikolebwa aba Mandela Millers.
2: Supreme Flour agira mbungu obwa kasooli n'engano. Alimu ebirungo ebizimba omubiri. Ateereddwamu ebirungo ne vitamins 9. Engano ya Supreme egonda era ng'ekozesa ne butto muto. No, musange mu supermarkets ne maduka gonna okwetoloola gwanga. Spring Flour akole baba Mandela Millers ebusega ku roundabout Masaka Road.
4: Sports update. Wano.
5: Mu program The News Hour. The News Hour.
6: Alright, kumukutu gwa chikumi musamu katonyeze mwendapo vafika radio kula msako mna Uganda nechia mzesi singa mwendecha samu alaikumu wala tuvahi wala katu kune kwebaza ajotu sizako ingaro msagona kuno uruwa lino za ifani mido of course mba nyingi deo nukwa kwa chisinga ukubwa kwa musike yebye mizanyo wane waka tege za muda mkwanga ya Uganda kulikuwa lwa Afrika ateko sane wali kulukalo lwa Bulaya nenga taniko wane waka muda mkwanga ya Uganda muriji enkulu yokuntiko ya Star Times Uganda Premier League kuno olalero mipira mije gino kubanga tuba gisambya ku bisawe ebyenjawulo erange gimuko je mpije gino kubanga gisambya wali enda chivubo timu ya Express bagera kubera musike kusazigera kubera 10 ezaka ugezi bagera kuba batunka ne timu ya UPDF ari sazigera kubera 10 timu ya Kataka bagera kubera musike nga batunka ne timu eyo ya Vipers wali muteka likange gino kubanga tubo lya etambula kusaidira ngo yogerera timu ya Villa ya kulembede kumpira mkaji ya Kasamba amulije nkule ya Uganda giza kwa kubanga kwanza points zibade 14 harika timu ya Nekibali mfocha 12 yoba ina points zili 14 echenja wa nchibaula ni timu ya Villa atebe golo nyingi ko ukua ukana koko ane timu ya Nek wali mteka tika ngawa etambula atenga timu ya Bull bali mfocha 12 points zili 13 then timu ya Ntebe UPPC webali mfocha kuna ane points zili 10 wali mteka teka ya Uganda ya Star Times Uganda Premier League nenga mdo kao timu ya Febiko ni Uganda Bombers bataka wali mudamu gwanga ya Kenya wagino kubera mpaka eza Africa Boxing Championship iranga bila magiza kubanga tobo lyao awera giza kubanga tobo lyao bali ta emidali ejenjawulo wali muteka teka nga jo kubanga etambula juka mpaka eza Olympics zisembye yo Uganda tutwa kola bulunje mpaka ezo ezibadde wali munda mugwanga elia Scotland timu ya Fabi Konde na Uganda Bombers imbere sizo kubanga tobo ya tambula buli kusaidye yo so giza ko kubanga tobo lyao kede gwanga ya Kenya wali muteka teka

0: ya African Boxing Championship kudo kubanga tobali yao batekao omutindo ogwenjo nega mudekeyo nganyenze ko ali kukalwa burayo nakuruga kubera barero wali mupaka eza UEFA Europa League mpira mingi ejige no kubanga gisambibwa kubisaye ebenjawulo eranga ali mudamu gwanga elia Australia of course timu ya Arab Saudis bagira kubera musike sazira kubera AMDS 15 ngabatuka ne timu ya AC Milan ate akusaidi eyo timu ya Cruz bagira kubera musike sai AMDS 15 ngakwa tuka ne timu ya Omonia kuva kwa limdamu gwanga elia Cyprus venti ya AZ Alkmaar kuva kwa limdamu gwanga ya Budaj bagira kubera musike ngabatuka ne timu ya Apollo Beersheba kuva kwa limdamu gwanga ya Israel sazira kubera AM nedachi 15 timu ya Olympic Lyoni bagira kubera musike kuva kwa limda mugwangira mu Faransa ngabatuka ne timu ya Crystal Palace sazira kubera M nereke 15 atenga ine Saint Gauss kuva kwa limda mugwangira Belgium nabo bagira kubera musike ngabatuka ne timu ya Real Sociedad okuva kwa wali limda mugwanga era Spain ogana kugwa sawe mu nedachi 15 lechibose nani agira kubera musike kuva kwa limda mugwanga era Poland ngatuka ne timu ya Bayer Leverkusen okuva kwa limda mugwanga era Germany arenga timu ya Frankfurt okuva kwa limda mugwanga Angare nabo bagera kwa la musike ngabatu kare timu ya Victoria Prison okuva ko waleri munteka tikanga wetambula ya UEFA Europa League timu ya Zagreb okuva kwa ndamu gwa Croatia bagera kwa la musike ngabatu kare timu ya Anderlecht je mukoje mpira igenda kubanga gisambiwa wali munteka teka ya UEFA Europa League nega tonyo kwa kulembede ekimeza ye timu ya Juventus okuva kwa ndamu gwa Italy timu ya Crystal Palace, timu ya Spartak Plaka, timu ya Besiktas, areko san timu ya Union Saint Gallen banabo na bagenda ko kubanga tobo lyao bawangula match day 1 eranga ina points ziri 3-3 ebene bisingawo zigira kubera 5 paka mukaga mu program the party desk nze Ivan Mulinda mbere urungi era mweraba.
1: Okay, tweyanze zanyo tweyanze ge Ivan Mulinda owa Kanyiriro webali nyowe bali redalo kutua ebyemizanyo ebyo omanyi Ivan Ngomu kubasajja batwalibwa nti abasinga okwefaako akaviri ako kasala buli luvannyuma lwa bbanga ki
2: wiki bbiri sebo
1: tekakula bukuzi
2: nakimanyira kaiza bbayo akulira
1: okay, tusura kubanga tugaziwa okusinga kuono. Kambareke adhani yine tuse, tuja kuwa tukuatagana. Nze muzukuru wa jeja buda Kayongo Hakimu.
3: Adhani kuchukumusu mkatumusu mwenda. Al FM ekuletedwa BMK Group of Companies. Ngabali wa mune.
4: Bamze Engineering Company Limited. National Development in the Power Sector.
3: Ngabali wa mune.
4: Echifuwa chikure medeko. Chikusiwa, chira, akira. Techikutuka, osabubi. Na wali na senyiganga takugwako. Kozesa, lugave kofa and flu syrup. Ate gwalumi ziwa alusazinga ziku isabubi. Ufune chiketo owa gas murubuto. Gwe kozesa, lugave alusa syrup. Musange mufamasa ni drug shop season. Na liyaka kasiba National Drug Authority.
5: Allahu Akbar.

0: kumukutu kwa chikumi musambu katonize mwenda pa Love Africa Radio tuagala kwebaza mwenna abagena maso kwa nti mutuuliriza abatumbu de mwenga mwagamba nti wachiri tuina kusoka kuuliriza pa Love Africa Radio tuina kuuliriza pant desk meza ya bakugu olwo tulone tulio katututwala ate walijukira tumaliza ne Quran HT wa ne tujikuwa wano era ba mukubaba tava ku program eno kwe kuli ajatina kaita Mariam awe buna mwaya ne mwami muingo Salim abo bo baga amanti fetwe wayo pandi deski okubera ndi tujuuliza bulungi nyo sako mukulu mobilize abasukulu mu bangambi nakuzisira David Munya okugenda waliwa mayuge kugende mayuge okulabanga mikolo jejiyeyo joku genda ne kasori juma mobilize abasukulu mu kasori juma kutumideko nyo kuliko omuchala Rashida Echisasi nabalala kuliko sebo Sheikh Mingi yangambye nti naye habayo side eyo Ibrahim Nsubuga Sheikh Mingi omutegedde gali wango sajjo omusomi wegulire
1: mwamutuma wano
0: nti myamya mutomyamya abachyo namwena abagena maso kwanti mwekumide kumkoto guno ogwasi umusaba karazo na pavav kare